cestu, vidim tebe samu. Nebo nudi slike, slike starog kraja, tek svjetlost katedrale prodre kroz